sawofin sanya miya wani mun wasi da biyar da hoye alfa ne omega fa wato da so ade ina da yabo ne biyo biye anna enumre wayin shira eja haba